Bună ziua, stimați ascultători! Este marți, 30 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchiei, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală,

Știrile. Erdoğan, summitul NATO va servi drept cea mai puternică platformă pentru schimbul de experiențe. Summitul NATO de la Ankara din 7-8 iulie va servi drept cea mai puternică platformă pentru schimbul de experiență, a declarat președintele Turciei Recep Tayyip Erdoğan, adresându-se participanților la un dejun oficial organizat luni la Istanbul în onoarea președinților parlamentelor statelor membre NATO. Erdoğan a precizat că Ankara împărtășește cu aliații atât capacitatea sa excepțională de a gestiona crizele regionale, cât și vasta experiență acumulată în cadrul alianței. Turcia își majorează cheltuielile pentru apărare și se clasează printre primii 5 contribuitori la misiunile și operațiunile NATO, în conformitate cu angajamentele asumate la summitul de la Haga din 2025, a adăugat acesta. Erdoğan a subliniat că menținerea capacității de descurajare a NATO și consolidarea solidarității între aliați au devenit și mai critice în peisajul actual. El a îndemnat la stabilirea unei rețele de securitate și apărare necondiționate în întreaga alianță NATO, întinzându-se de la Texas până la Ankara. Comentând despre războiul dintre Rusia și Ucraina, Erdoğan a declarat că trebuie obținute rezultate în perioada următoare pentru a rezolva conflictul aflat în desfășurare din 2022 prin dialog. El a menționat că problema palestiniană se află în centrul tensiunilor din Orientul Mijlociu și că o pace durabilă este imposibilă fără încetarea acțiunilor de acaparare de terenuri de către Israel. Calea Kallas, Turcia, este vitală pentru NATO, securitate regională și stabilitate. Calea Kallas, șefa politicii externe a UE, a declarat că summitul NATO de la Ankara este crucial într-un moment în care alianța de apărare se confruntă cu provocări semnificative, subliniind că unitatea alianțelor este mai importantă ca niciodată. Ei bine, desigur, înainte de fiecare summit se spune că acesta este unul istoric, dar este adevărat că acum cred că ceea ce este foarte important, așa cum ați menționat, realitățile transatlantice au fost de asemenea sub o presiune destul de mare și de aceea arăta unitate este extrem de importantă, nu doar pentru alianță, ci și pentru adversarii noștri, a declarat Kallas pentru Ana Dolu într-un interviu de luni înaintea vizitei sale din 29-30 iunie în Turcia. Kallas a spus că va călători cu comisarii europeni responsabili de extindere și migrație, având în vedere rolul central al țării într-o serie de probleme geopolitice. Printre temele cheie de pe agenda NATO, i-a menționat creșterea producției de apărare, consolidarea capacităților de descurajare și analiza modalităților de a sprijini suplimentar Ucraina. Respingând sugestiile pentru o armată europeană separată, i-a spus că membrii UE au deja armate naționale care fac parte din structura de apărare mai largă a NATO. Este imposibil pentru fiecare stat membru UE să creeze o altă armată care să fie apoi supusă conducerii europene, a spus ea. Amenințările sunt regionale, așa că răspunsul ar trebui să fie și el regional, a adăugat Kallas, solicitând investiții sporite în apărare și coordonare mai strânsă între țările europene. Ea a spus că UE și NATO rămân în contact strâns pentru a evita duplicarea și sunt concentrate pe consolidarea pilonului european în cadrul alianței. Potrivit lui Kallas, membrii sunt încurajați să urmărească programe comune de achiziții, deoarece anumite capacități sunt prea scumpe pentru a fi achiziționate individual de țări. Ea a evidențiat de asemenea lecțiile învățate din războiul din Ucraina, în special în domenii precum apărare împotriva dronelor și tehnologiile militare emergente. Avem multe de învățat de la Ucraina când vine vorba de capacități, noi capacități precum apărarea împotriva dronelor, a spus ea. Kallas a descris Turcia drept a doua cea mai mare armată din NATO și a spus că țara are o industrie de apărare foarte puternică. Ea a adăugat că Turcia are un rol foarte, foarte proeminent în securitatea europeană și stabilitatea regională. Categoric trebuie să avem discuții cu Turcia, a spus ea referindu-se la evoluțiile din Caucaz și la mediul de securitate mai larg. În același timp, Kallas a spus că problema Ciprului rămâne un subiect important în relațiile dintre Ankara și Bruxelles. Ea și-a exprimat sprijinul pentru eforturile secretarului general al ONU Antonio Guterres de a promova dialogul între părți. Cred că ar debloca o mulțime de probleme dacă există o soluționare pașnică, a spus ea. Turcia este un partener de importanță strategică, spune Kallas, citând cooperarea privind migrația, stabilitatea regională și securitatea. Kallas a notat că țara joacă de asemenea un rol important în Orientul Mijlociu și Caucaz.

și este un partener esențial în ceea ce privește conectivitatea și problemele regionale mai largi. Dacă ne gândim la ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, de asemenea, Turcia are un rol acolo, a spus ea, adăugând că vizita vizează explorarea a ceea ce putem face împreună. În Orientul Mijlociu, Kallas a spus că Europa rămâne un susținător puternic atât al palestinienilor cât și al soluției cu două state. Ceea ce vedem, coloniștii violenți și așezările fac parte de fapt imposibil, fac de fapt imposibilă soluția celor două state, a spus ea. Ea a adăugat că UE a ridicat constant aceste probleme cu Israelul și continuă să pledeze pentru un dialog în ciuda dezacordurilor. Întrebată despre comentariile raportate ale ministrului israelian de externe Gideon Sar, indicând că nu s-ar angaja cu ea, Kallas a spus că dialogul rămâne necesar. Știți, aceasta este o întrebare dificilă, a notat ea, dar cred că nu este răspunsul corect dacă nu ești capabil să accepti critici. Ea a subliniat că dialogul rămâne cea mai bună modalitate de a ridica preocupări și de a face vocea noastră auzită. Kallas a spus că mediul internațional devine din ce în ce mai complex și necesită o cooperare strânsă între parteneri, făcând ca angajamentul cu țări precum Turcia să fie mai important ca niciodată. Stabilitatea în regiune, a spus ea, este unul dintre motivele pentru care dialogul continuu între UE și Turcia rămâne esențial. Acțiunile israeliene și activitățile de așezare fac soluția celor două state din ce în ce mai greu de realizat, a spus ea, subliniind importanța strategică a Turciei în securitate regională, migrație și cooperare în domeniul apărării. Balerina turcă Nilay Tahiroğlu a avansat în semifinale pe scena Teatrului Bolșoi. Nilay Tahiroğlu s-a calificat în semifinale datorită succesului obținut în cadrul celei de-a 15-a ediție a concursului internațional de balet de la Moscova, considerat una dintre cele mai prestigioase organizații din lumea baletului. Tahiroğlu, care fusese scutită de procesul de preselecție datorită premiilor obținute anterior la alte concursuri internaționale, fusese acceptată direct în competiție. În concursul în care 34 de artiști au avansat în semifinale după ce au finalizat cu succes prima etapă a competiției în trei faze, Tahiroğlu va reprezenta Turcia în semifinală ce va avea loc pe 1 iulie. La cea de-a 15-a ediție a concursului internațional de balet de la Moscova, desfășurată în perioada 25 iunie-5 iulie pe scena istorică a Teatrului Bolșoi din Moscova, participă 362 de dansatori din 35 de țări, în diferite categorii.

0: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Președintele SUA afirmă că întâlnirea cu Iranul în Qatar este stabilită în ciuda incertitudinilor. Președintele american Donald Trump a susținut că Iranul a solicitat o întâlnire în Qatar pentru ziua de marți, în ciuda faptului că Teheranul a negat orice plan pentru negocieri directe cu Washingtonul. Ambele părți au confirmat trimiterea unor delegații la Doha, însă au oferit relatări contradictorii privind programarea și scopul vizitei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe, Ismail Bakai, a declarat că o echipă de experți iranieni va călători la Doha în această săptămână, dar a negat categoric orice întrevedere cu americanii. Omanul se opune taxelor de tranzit în strâmtoare Ormuz, dar susține discuțiile privind serviciile maritime. Omanul a transmis că nu susține impunerea unor taxe de tranzit pentru navele care traversează strâmtoare Ormuz, însă este deschis să discute despre tarife aferente serviciilor maritime. Ministrul de Externe Badr al-Busadi a precizat că Muscatul se opune taxelor de trecere prin cale navigabile strategice. Acesta a adăugat că ar putea fi luate în considerare taxele legate de servicii precum siguranța navigației, pregătirea pentru situații de urgență și măsurile antipoluare, invocând modelele utilizate în strâmtorile Malacca și Singapore. Atacurile aeriene israeliene ucid 8 palestinieni în Gaza, inclusiv o mamă și un copil. Un nou val de atacuri israeliene în Gaza a cauzat moartea 8 persoane, printre care o femeie și fiica sa mică, rănind 10 de oameni pe fundul încălcărilor continue ale armistițiului de către Israel, conform surselor medicale. Atacurile au loc în ciuda armistițiului care a

intrat în vigoare la 10 octombrie 2025. Ministerul Sănătății din Gaza susține că încălcările armistițiului de către Israel au ucis 1045 de palestinieni și au rănit alți 3380, majoritatea fiind femei și copii. Marea Britanie va solicita 10.000 de lire sterline de la refugiați. Reglementarea, inclusă în noul proiect de lege privind imigrația și azilul prezentat marți în Parlament, obligă adulții care ating un venit suficient să plătească această sumă în rate. Această datorie, care îi vizează pe solicitanți de azil ce au drept de muncă în Marea Britanie, va trebui achitată integral înainte ca persoanele în cauză să poată obține dreptul de ședere permanentă în țară. Ministrul de Interne, Shabana Mahmud, a declarat că sprijinul acordat solicitanților de azil reprezintă nu doar un drept, ci atrage o responsabilitate, precizând că se așteaptă ca oamenii să ramburseze generozitatea publicului britanic odată ce ajung într-o poziție în care pot contribui. Conform proiectului de lege, aceste costuri vor fi colectate și de la persoanele cărora le-a fost respinsă cererea de azil, dar care rămân în țară în cazul în care veniturile acestora ating pragul stabilit. Potrivit datelor Ministerului de Interne, anul trecut s-au cheltuit aproximativ 4 miliarde de lire sterline pentru sprijinirea solicitanților de azil în țară. Organizații ale societății civile, precum Consiliul pentru Refugiați, au catalogat planul drept o taxă suplimentară pentru refugiați și l-au considerat injust, în timp ce experții de la Observatorul Migrației al Universității din Oxford afirmă că este dificil pentru guvern să colecteze veniturile vizate din cauza ratei scăzute de ocupare a forței de muncă în rândul refugiaților. Partidul conservator aflat în opoziție susține că guvernul Partidului Laborist a copiat această politică de la ei. Marocul a învins Olanda la loviturile de departajare, calificându-se în optimile cupei mondiale. Marocul a învins Olanda la loviturile de departajare, calificându-se în optimile de finală ale cupei mondiale după un scor de 1-1 înregistrat la Monterrey la finalul prelungirilor. Portalul Yacine Bounou a apărat decisiv în fața lui Crescencio Somerville în timpul loviturilor de departajare, înainte ca Ismael Saibari să transforme lovitura decisivă pentru victoria cu 3-2. Marocul va întâlni Canada în optimile de finală sâmbătă la Houston. Germania a părăsit Cupa Mondială după ce a terminat pe primul loc în grupa E cu 6 puncte și a sperat să câștige trofeul după o pauză de 12 ani. Germania s-a confruntat pe stadionul din Boston cu Paraguay, echipa care a terminat pe locul 3 în grupa D, din care a făcut parte și Turcia cu 4 puncte. Leroy Sané, care joacă la Galatasaray, a început meciul cu primul 11 pentru Germania. În minutul 2, portarul Neuer a blocat o ocazie a lui Alonso în urma unei lovituri de colț a Paraguayului. În minutul 8, șutul lui Virț, după un corner executat de Pavlovic, a trecut peste poartă. În minutul 42, Paraguay a deschis scorul prin Enciso, care a marcat cu o lovitură de cap în urma unei centrări a lui Galarta. Paraguay a intrat la pauză cu avantajul de 1-0. Almiron a trimis o pasă în spatele careului, Galarza a centrat din forță, iar Enciso a reluat cu capul și a trimis mingea în plasă, în colțul din stânga al porții. Paraguay a terminat prima repriză în avantaj 1-0. În minutul 54, Germania a restabilit egalitatea 1-1 prin Havertz, care a punctat cu capul după o centrare a lui Virț. Cele 90 de minute s-au încheiat la egalitate, trimițând meciul în prelungiri. Germania a devenit astfel echipa care a jucat cele mai multe meciuri cu prelungiri din istoria Cupei Mondiale, fiind urmată de Argentina și Italia și Anglia. În minutul 102 al prelungirilor, un gol marcat de Tah pentru Germania a fost anulat prin sistemul VAR pe motiv că jucătorul german Anton l-a incomodat pe portarul Gil. Deoarece egalitatea a persistat și după prelungiri, s-a trecut la executarea loviturilor de departajare. Paraguay s-a impus cu 4-3 și s-a calificat în faza următoare, unde va întâlni câștigătoarea meciului dintre Franța și Suedia.
Germania a pierdut pentru prima dată în istoria sa la loviturile de departajare în cadrul Cupei Mondiale. Paraguay învins Germania cu 4-3 la loviturile de departajare după ce timpul regulamentar și prelungit

0: Prelungirile s-au încheiat la egalitate 1-1, calificându-se astfel în optimele de finală. În optim, Paraguay va întâlni câștigătoarea meciului dintre Franța și Suedia. După eșecurile din 2018 și 2022, când nu a reușit să treacă de faza grupelor, Germania a fost eliminată în 2026 încă din optim, deși a câștigat trofeul în 1954, 1974, 1990 și 2014. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!
1: Sfaturi Utile.

Dragi ascultători, în episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile, ne vom concentra asupra importanței pe care o are pentru organismul nostru energie electrică, o parte indispensabilă a vieții noastre de zi cu zi. Începem prin a spune că omul funcționează cu impulsuri electrice.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, electromagnetismul a fost demonstrat prin diverse experimente, iar astăzi afectează fiecare aspect al vieții noastre, de la difuzarea acestui program până la iluminatul și încălzirea locuințelor noastre. La ceva timp după descoperirea principiilor curentului electric, a avut loc o frântură în istoria omenirii, când acest curent a fost transformat mai întâi în energie luminoasă și apoi în diverse tipuri de energie. Producția de dispozitive electrice urmată de dezvoltări în domeniul electronicii a pus bazele lumii tehnologice de astăzi.

Odată cu evoluțiile tehnologice din secolul 20, funcționarea corpului uman a încetat să mai fie un mare mister. Deși nu au fost încă dezvăluite toate secretele acestei structuri extrem de complexe, astăzi știm foarte multe despre corpul nostru. Prin aceste informații se numără faptul că creierul nostru, care gestionează această structură gigantică, transmite comenzile sale la locurile necesare datorită curentului electric. Celulele nervoase sau neuronii, al căror punct de plecare este creierul, sunt responsabile de această transmisie.

0: Neuronii sunt celule specializate care transmit și procesează semnale electrice în corpul nostru. Celulele nervoase au un corp lung și subțire și prelungiri la capete, numite dendrite și axoni. Transportarea informațiilor are loc prin transmiterea și recepționarea semnalelor electrice în celulele nervoase. Un stimul sau un semnal ajunge la dendritele unui neuron și se deplasează spre corpul celulei. Acest semnal electric este transmis de-a lungul axonului celulei. Transmisia electrică în celulele nervoase are loc printr-un proces numit potențial de acțiune. Acest proces începe atunci când un stimul modifică starea de încărcare electrică a celulei nervoase. La sosirea unui stimul, canalele ionice se deschid în membrana celulei nervoase și ionii intră sau ies din celulă. Acest schimb de ioni creează un curent electric în membrana celulară. Curentul electric se deplasează de-a lungul axonului până la capătul celulei, numit sinapsă. Sinapsa este punctul de conexiune dintre capătul axonului unei celule nervoase și o altă celulă. Semnalele electrice sunt transformate în semnale chimice la nivelul sinapsei și sunt transferate către celulele următoare. Astfel, funcțiile vitale ale corpului nostru, cum ar fi respirația, digestia și circulația, sunt realizate în câteva secunde.
1: Sfaturi utile.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii vă reamintim titlurile. Erdoğan, summitul NATO va servi drept cea mai puternică platformă pentru schimbul de experiență. Calea Kallas, Turchie, este vitală pentru NATO, securitatea regională și stabilitate. Balerina turcă Nilay Tahiroğlu a avansat în semifinale pe scena Teatrului Bolșoi. Președintele SUA afirmă că întâlnirea cu Iranul în Qatar este stabilită în ciuda incertitudinilor. Omanul se pune taxelor de tranzit în strâmtoare Ormuz, dar susține discuțiile privind serviciile maritime. Atacurile aeriene israeliene ucid 8 palestinieni în Gaza, inclusiv o mamă și un copil. Marea Britanie va solicita 10.000 de lire sterline de la refugiați. Marocul a învins Olanda la loviturile de departajare, calificându-se în optimile cupei mondiale. Germania a părăsit cupa mondială. Emisiunea Nibă Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500, și pe pagina web a postului de RT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turcie. Astăzi este miercuri 1 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turcie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și program, un episod din serie de podcasturi Mozaicul de Curiozități și programul Gustări de Stradă din Turcie. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că nerecunoașterea discuțiilor de la Doha de către Iran a fost o tactică de negociere persană. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean la Ankara. O delegație Hamas se deplasează la Cairo pentru discuții privind punerea în aplicare a acordului privind Gaza. Atacurile aeriene ale Israelului cetrei palestinieni în Gaza, printre care un copil în sudul zonei Al-Mawasi. Pakistanul avertizează India împotriva utilizării apei ca armă pe fondul rapoartelor oficiale privind reducerea debitului râului Chenab. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean în capitala Ankara. Ibrahim Kalın s-a întâlnit la Ankara cu șeful Serviciului General de Informații din Egipt, Hassan Rashad. În cadrul întâlnirii, cele două părți au discutat despre a doua fază a acordului de încetare a focului în Gaza, pe fondul intensificării încălcărilor din partea Israelului, potrivit unor surse din domeniul securității. Cele două părți au convenit să consolideze coordonarea și cooperarea pentru a preveni noi încălcări. Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că negările publice ale Iranului cu privire la discuțiile în curs de la Doha reprezintă o tactică de negociere persană, confirmând totodată că discuțiile tehnice dintre Washington și Teheran sunt în desfășurare. Vance a afirmat că discuțiile tehnice programate vor avea loc miercuri, ca parte a eforturilor de a consolida acordul existent. El a descris declarațiile publice ale Teheranului drept fascinante și frustrante, menționând că oficialii iranieni neagă existența negocierilor de pace, dar recunosc desfășurarea discuțiilor tehnice. O delegație a Hamas urmează să poarte discuție la Cairo cu oficiali egipteni și mediatori cu privire la punerea în aplicare a acordului de încetare a focului în fâșia Gaza, a anunțat gruparea. Hamas a declarat că agenda se va concentra pe oprirea escaladării încălcărilor israeliene în Gaza și a uciderilor zilnice. Grupul a adăugat că va solicita garanții privind intrarea ajutoarelor umanitare și a materialelor necesare reconstrucției, inclusiv a celor necesare pentru repararea spitalelor, brutăriilor și a infrastructurii. Alți trei palestinieni, printre care un copil, au fost uciși și alți 19 răniți în urma atacurilor aeriene ale Israelului din fâșia Gaza, în cea mai recentă încălcare a armistițiului, au declarat surse medicale. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, încălcările acordului de încetare a focului de către Israel au dus la moartea 1053 de palestinieni și rănirea altor 3406, începând din octombrie 2025.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Guvernul pakistanez a avertizat că orice încercare a Indiei de a-l priva de cota sa de apă prevăzută în tratatul privind apele Indusului ar echivala cu utilizarea apei ca armă și ar putea avea consecințe grave pentru pacea și securitatea regională. Ministrul de Externe Shakhdar și alți oficiali au făcut aceste declarații în cadrul unui seminar internațional dedicat tratatului din 1960, negociat de Banca Mondială, care reglementează sistemul fluvial al Indusului între cele două țări vecine, ambele dotate cu arme nucleare. Ministrul a afirmat însă că apa nu ar trebui niciodată folosită ca instrument politic. Departamentul pentru Comerț al SUA a ridicat controalele la export asupra modelelor Claude, Fable 5 și Mythos 5 ale startup-ului de inteligență artificială Anthropic, a declarat compania marți. Secretarul Comerțului a spus că agenția sa a lucrat direct cu companie pentru a autoriza eliberarea modelelor. Anthropic a dezactivat Mythos 5 și Fable 5 pe 12 iunie, ca urmare a deciziei guvernamentale privind controlul la export, luată din motive de securitate națională. De asemenea, săptămâna trecută, compania a transmis că guvernul a permis ca Claude Mythos 5 să fie pus la dispoziția organizațiilor americane de încredere. Și în final, știri din lumea sportului, Mbappe ajută Franța să învingă Suedia și să se califice.

În optimele de finală ale Cupei Mondiale, Kylian Mbappé a deschis scorul pentru Franța cu o fină mișcare de schimbare a direcției în minutul 45 și a mai marcat un gol în repriza a doua, stabilind un record de goluri în faza eliminatorie a Cupei Mondiale, iar Le Bleu au învins Suedia cu 3-0, calificându-se astfel în optimele de finală, unde se vor întâlni cu echipa din Paraguay. Bradley Barcola a marcat în minutul 53 pentru Franța, iar Mbappé a încheiat seria de goluri în minutul 74, înregistrând al treilea meci cu două goluri în patru partide. Cele 6 goluri ale sale l-au adus la egalitate cu atacantul argentinian Lionel Messi în fruntea clasamentului golgheterilor turneului și i-au adus un total de 18 goluri în cariera sa la Cupa Mondială, la un gol distanță de recordul lui Messi. Cele 10 goluri marcate de Mbappé în fazele eliminatorii sunt cu două mai multe decât recordul anterior deținut de marii jucători brazilieni Leonidas și Ronaldo. Selecționerul Franței Didier Deschamps s-a plecat în semn de respect când vedeta sa a venit la bancă după ce a fost înlocuit în minutul 85. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.

Puteți savura acest deliciu fie pe farfurie, fie ca sandviș sau însoțit de iaurt și sos de roșii. Alegerea vă aparține, însă un lucru este cert, indiferent de modul în care este servit, donerul este preparatul iubit și preferat de toată lumea în Turcie. În seria noastră Gusturile Strezii vă vom prezenta mâncărurile rapide, dar extrem de gustoase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem donerul. Luându-și numele de la verbul a se învârti și însemnând practic carne care se rotește pe frigare, acest deliciu a câștigat faimă nu doar în Turcie, ci în Europa întreagă și chiar în toată lumea. Bucătăria turcească este recunoscută pretutindeni pentru gusturile sale unice, istoria bogată și diversitate. Odată cu industrializarea și creșterea populației în orașe, nevoile au început să se schimbe. Consumul a trebuit să devină mai rapid, mai practic și mai accesibil ca preț. Această schimbare a influențat și obiceiurile alimentare. Astfel, savurile străzii s-au transformat în timp din necesitate în cultură. Aceste mese luate pe fugă reflectă spiritul epocii în care trăim. Dacă vă întrebați ce sunt, de fapt, savurile străzii, le putem defini pe scurt astfel. Mâncăruri care pot fi consumate rapid sunt practice, potrivite pentru bugetul oricui, dar care, în același timp, răsfăță papilele gustative. Să vedem acum ce înseamnă donerul din punct de vedere tehnic. Donerul este de fapt un tip de kebab. Tehnica de gătire la foc fără apă se numește kebab. Desigur, pe lângă doner există multe alte varietăți. Kebaburi ruminite pe frigăruie, coapte în groapă sau desăvârșite la tandâr. Existând chiar și variante pregătite în oale sau în vasuri de lut. În lumina acestor informații putem spune că tehnica kebabului este folosită în bucătărie otomană încă din perioada selciucidă. Deși nu există informații certe despre locul și modul exact în care a apărut donerul, istoricii indică câteva indicii. Urmele acestui preparat pot fi găsite în numeroase surse. Cea mai veche descriere cunoscută datează din anii 1660. Celebrul călător turc Evliya Çelebi menționează în jurnalul său de călătorii Seyahatname, în timp ce descrie vizita sa în Crimea, un preparat care seamănă cu donerul. Conform descrierii sale, bucățile de carne erau așezate una peste alta și gătite orizontal deasupra focului. Această metodă seamănă izbitor cu jaa kebabul de astăzi. Cu timpul, donerul a trecut de la forma orizontală la cea verticală. Cel mai probabil motiv a fost faptul că sistemul vertical era mult mai practic și mai ușor de aplicat în viața urbană. La întrebare

întrebarea cine este tatăl sau inventatorul donerului este imposibil de oferit un răspuns sigur, ca în cazul multor preparate se crede că donerul a apărut ca rezultat al interacțiunilor culinare și culturale de-a lungul multor ani. Unele surse atribuie originea donerului familiei Skenderolu din Bursa în anul 1867, în timp ce altele îl menționează pe maestrul Hamid din Kastamonu în aceeași perioadă. Totuși, prima dovadă vizuală pe care o deținem a fost surprinsă de fotograful britanic James Robertson în anul 1855 la Istanbul. În această fotografie alb-negru, se poate observa lângă o tejghea de lemn un vânzător de doner și un kebab care se rotește deasupra focului de cărbuni. Datorită acestei fotografii putem afirma cu încredere. Donerul era deja un deliciu iubit și consumat în Istanbul în anul 1855. De asemenea, se înțelege că în diferite regiuni ale Anatoliei, donerul a trecut independent de la formă orizontală la cea verticală pentru a fi oferit clienților. Astăzi, deși donerul prezintă variații în funcție de gustul local din fiecare oraș, el rămâne printre cele mai preferate savuri stradale din Turcia. Cele mai importante motive sunt faptul că este sățios și nutritiv. Deși donerul este astăzi un gust iubit la nivel mondial, în Europa și în alte țări poate fi cunoscut sub nume diferite. Respindirea sa în Europa a avut loc în special după anii 1970 prin intermediul Germaniei. Kadir Numan, originar din Malatia, care a plecat la Berlin în 1961, este supranumit în Germania tatăl donerului. Se spune că el a vândut primul sandwich doner în anul 1972. În aceiași ani, în multe orașe din Germania, au început vânzări de doner fără ca vânzătorii să se cunoască între ei. Acum să trecem la cea mai plăcută parte a episodului nostru. Care sunt caracteristicile unui doner bun în Turcie? În primul rând, carnea este esențială. De obicei, donerul se prepară din carne roșie sau carne de pui. Donerul din carne roșie ori se face din carne de vită, ori dintr-un amestec de carne de vită și oaie. Unele tipuri de doner sunt făcute din carne tocată. Dacă timpul este limitat și doriți ceva rapid, donerul în pâine sau învelit în lipie este alegerea ideală. În afară de acestea, puteți experimenta acest deliciu cu orez sau cu pâinea pide. Celor care preferă donerul cu pide, le recomandăm în mod special servirea acestuia cu sos de tomate, unt aromat și iaurt. În Turcia, spre deosebire de exemplele din Europa, donerul în pâine sau în lipie se prepară de obicei fără sosuri grase. Ca garnitură se folosesc roșiile, ceapa și castraveții murați, deoarece aici gustul cărnii este cel care trebuie să fie simțit. Se potrivește foarte bine și cu un ayran rece. Noi v-am spus secretul! Vă dorim poftă bună! Gusturile străzii.

Știți care este trecutul benzii de alergare pe care o folosiți în fiecare zi la sala de sport? În anii 1800, deținuții petreceau 6 ore pe zi pe aceste mașinării, urcând echivalentul la jumătate din Everest. De la instrument de tortură la aparat de fitness. Istoria întunecată a benzii de alergare începe acum. Banda de alergare este un dispozitiv esențial, mai ales pentru pasionații de sport. Astăzi este vedeta sălilor de fitness, însă în trecut era folosită pentru pedepsire deținuților. Dragi ascultători, astăzi vom analiza articolul scris de Jantan Bilgici și Nazire Mustunda pentru TRT Haber pe această temă. Iată povestea fascinantă a benzii de alergare.

fost create în anii 1800 pentru a pedepsi deținuții britanici. În acea perioadă, sistemul penitenciar din Anglia se afla într-o stare deplorabilă. Execuțiile și deportarea erau pedepse frecvent aplicate. Prizonierii erau ținuți în izolare, în celule murdare și insalubre. Voluntarii care doreau să schimbe această situație au încercat să găsească soluții. Astfel au apărut noi metode de reabilitare, printre care și banda de alergat. Banda de alergare a intrat în viața noastră în anul 1818, datorită inginerului englez Sir William Cubitt. Însă scopul ei nu era promovarea unui stil de viață sănătos sau arderea caloriilor. Ea a fost proiectată ca un instrument de tortură. Cubitt a observat că deținuții din închisoarea St. Edmunds își petreceau timpul fără să facă nimic și i-a venit o idee neobișnuită. Forța lor fizică putea fi folosită, iar pedeapsa lor putea deveni mai eficientă. Astfel a conceput prima bandă de alergare. Aceasta semăna de fapt cu o roată uriașă care se învârtea. O duzină de deținuți alergau pentru a pune în mișcare mecanismul. Nu era vorba de alergare pe teren plat, ci mai degrabă de urcare continuă a unor trepte. Dacă se opreau, riscau să cadă, așa că trebuiau să se miște neîncetat. Energia produsă de mișcările lor era folosită pentru măcinarea griului, pomparea apei sau ventilarea minelor. Toată lumea avea de câștigat, cu excepția deținuților. În primele decenii după inventare, aproximativ 50 de închisori britanice și un număr similar de închisori americane au folosit banda de alergat. Mulți reprezentanți ai epocii victoriene o considerau o soluție eficientă la inactivitatea din penitenciare. În 1875, o autoritate regională a descris benzile de alergare drept un mare progres în disciplina penitenciară, iar Asociația pentru îmbunătățirea disciplinei în închisori le-a definit drept o pedeapsă preventivă. Se credea că nimeni care trecea prin această experiență nu și-ar mai dori să comită o altă infracțiune. Estimările arată că deținuții petreceau până la 6 ore pe zi pe aceste benzi de alergat. Acest lucru echivala cu o ascensiune de aproximativ 1500 până la 4200 de metri pe zi. La 4267 de metri se află aproximativ jumătatea înălțimii muntelui Everest. Invenția lui Cubitt a depășit granițele Imperiului Britanic și s-a răspândit rapid în Statele Unite. Combinat cu alimentația insuficientă și efortul repetat 5 zile pe săptămână, acest regim a provocat numeroase accidentări în rândul deținuților. Banda de alergat a rămas un simbol al condițiilor dure din închisorile secolului al XIX-lea. În cele din urmă, utilizarea ei a fost interzisă în 1898. În Statele Unite, banda de alergat a fost brevetată în 1911, însă utilizarea ei medicală a început mult mai târziu, în 1952, când Dr. Robert Bruce a realizat experimente pe colegii săi. Descoperirile sale au stat la baza testului cunoscut astăzi sub numele de protocolul Bruce, folosit pentru evaluarea funcționării inimii. În anii 1960 și 1970, odată cu popularizarea exercițiilor cardiovasculare, benzile de alergare au ajuns mai întâi în sălile de sport, iar apoi în locuințele noastre. Astfel, un dispozitiv creat pentru pedeapsă a devenit, în mod ironic, unul dintre simbolurile unui stil de viață sănătos. Dar voi ați știut că banda de alergare pe care o folosim astăzi la sală are un trecut atât de întunecat? Ne reauzim într-un nou episod. Pe curând, rămâneți sănătoși!

Dragi ascultători, aici postul de radio Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile zilei. Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că nerecunoașterea discuțiilor de la Doha de către Iran a fost o tactică de negociere persană. Șeful serviciilor secrete turce s-a întâlnit cu omologul său egiptean în capitala Ankara. O delegație Hamas se deplasează la Cairo pentru discuții privind punerea în aplicare a acordului privind Gaza. Pakistanul avertizează India împotriva utilizării apei ca armă pe fondul rapoartelor oficiale privind reducerea debitului râului Chenab. Mbappe ajută Franța să învingă Suedia și să se califice în optimele de finală ale Cupei Mondiale. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!